V opisovaniach a ulicovaniach ve vednom môžu z austrijskeje a českeje speznajome viele pedobnego na serske pošťovi figure. V 1811 ržašťa a v 1803 ržašťa ste Leopold Haupt a Jan Arnošt Smolar vezjavili ve dvema žiloma zbierku piesnických gerných a dolných užiských serbov. Tam stojí ve vednom môžu.